0: Dawal de kai vinari visai.
1: Meltol, hisaratya, una sempratishyava, angapata vedanava, apahasudina sadaha, ikman sahanaya, Meltol, paracetamol visheshayaki.
2: Mathura Freeland hal mesurasa soya meat. Kanna kanna asahitena, rasayen saha gunayen ihala, Mathura Freeland hal mesurasa soya meat. Oba tadama rasa balanna.
3: Notarayye perali karana NLB mega power, Devanta mega super tagata amatarava, rupiyal kotiyaka power super tag saha grand super tagata supiri motor athaya. Dinama lokuma super tag idena ekama lotarayi.
4: ගිටාරෙන් පත්තරගෙන වයලීනයට අත්තට දුන්න දැන් තියෙන පියාඹන්න
5: Red FM Hello Hello Satyantaya Hello Hello Satyantaya